obahin bebre ana opoku are no ma wa no asante kotoko no no soni ebedi aku abu abu won eti oni to na sakra abu anko a ye di etri beto asami no frititi o e frititi odman kuma ade no ya fa antu de da na efrato odman kuma ba ade yi oba asante kotoko kufu o oku afra nananom ye ku anu ose kotoko je mi bi oku fu oni ye ekun bi aye bedi na nti asie wo asante kotoko no no edina nkro 40 di eti pimpim konfo hu bi bi afani timpim duem ayen po asante kotoko.